0: Domaćoj poljoprivredi itekako je potrebno iskustvo drugih. Na sajmu u Novom Sadu razgovarali smo sa poljoprivrednikom Ivanom Miljkovićem iz Šapine kod Požarevca, koji posjeduje farmu od 1000 grla ovaca rase Wirtemberg i Ile de France. Miljković je vlasnik šampionskog ovna nazvanog Matador. Za dobre rezultate u ovčarstvu, pored kvalitetne ishrane, što se podrazumijeva, od posebne važnosti je genetski potencijal grla, kaže Miljković.
1: Moja farma posjeduje Wirtemberg i Ile de France rasu i u 7 kolekcija koje smo imali izloženih na sajmu, 5 kolekcija su bile šampionske i tako smo i poneli titulu apsolutnog šampiona.
0: Zašto uzgajate baš te rase?
1: Zato što su odlične za proizvodnju mesa i jako dobre priraste imaju i to su dve najzastupljenije plemenite rase za proizvodnju mesa u Srbiji, a i dobrim delom i u Evropi.
0: Koliko je teško ovo priplodno grlo?
1: Ovaj konkretno ovan koji je i šampion sajma dobio ime Matador, njegova težina je 203 kg, to je životinja od 3,5 godine starosti. Karakteristike takvih životinja je jaka konstitucija i ekstremno dobra mesnatost.
0: Što se tiče proizvodnje mlijeka?
1: One su u proizvodnji mlijeka dovoljne da mogu odgajati 2 jagnjeta bez ikakve dohrane i pripomaganja čoveka sa dohranom mlijeka. Znači, dovoljno mlijeka imaju za odgoj jagnjadi. Vuna je izuzetno kvaliteta, ali vuna je generalno u današnjem vremenu sintetike postala prilično neinteresantna. Nekada je stvarana kao kombinovana rasa za mlijeko, meso i vunu. U zadnjih 20-30 godina je jako velik akcenat bačen na proizvodnju mesa.
0: Šta treba da se stvori ovako grlo šampionskog kvaliteta?
1: Pored nege ishrane koja se podrazumeva, moralo bi da se stvori i genetska komponenta kod životinja da bi te hranjene životinje mogle i da ispolje dobru konverziju i dobar prirast da bi dostigle takvu kilažu. Znači, ishrana i hrana je nešto što je neupitno, ali ako ne postoji genetska komponenta za brz i dobar razvoj, onda i nemoguće doći tako do kvalitetnih životinja, tako da se ozbiljan akcenat daje na vrhunsku genetiku koju kupujemo u Nemačkoj ili Francuskoj za te dve rase koje proizvodimo i gledamo da sve vreme budemo aktualni ne na nivou samo Srbije, nego na nivou čitave Evrope.
0: Kada pričamo o ishrani, koliko su grla na ispaši?
1: Wirtemberg rasa je rasa koja je stvorena za pašne uslove držanja i selektovana na paši. To je unapređena pašna ovca. Kao Ile de France jesu to intenzivne rase, ali to ne znači da te rase zahtevaju nešto što ni jedna druga autohtona rasa ne može. Jako su otporne, samo se ovde mnogo više radilo na selekciji, da sve što danas popase jedna životinja pretvori u muskulaturu, odnosno u proizvodnju mlijeka, a da se ne stvaraju lojne naslage. Mi živimo u ravničarskom području gde postoji mogućnost proizvodnje svih vrsta hraniva, ali opet ponavljam, su životinje koje jako dobre rezultate mogu dati. Imao sam skoro posetu iz Crne Gore ljudi sa Durmitora, gde sam bio oduševljen koliko tamo nepreglednih pašnjaka ima. Wirtemberg kao rasa je rasa bogom dana i jako je puno ima na 1400-1800 metara nadmorske visine i u Austriji, Švajcarskoj, Nemačkoj, gde nisu ravničarska područja. Tamo je to vrlo praktično regulisano da svuda gde ne mogu svinje i krave da se proizvode, da je tu uglavnom postavljena ovčarska i kozarska proizvodnja. Ne traži neke intenzivne uslove gajanja. Mi živimo u području gde postoji mogućnost, ali te životinje ne traže intenzivne uslove gajanja.
0: Kakva je razlika, i možete nam evo kazati, u odnosu na pramenku koja se u crnogorskim selima najčešće uzgaja, a da ne budemo, evo tako da kažemo, pristrasni?
1: Jasno. Ja nisam za to da mi pričamo uvek da je nešto što dolazi sa zapada ili iz neke druge zemlje bolje, ali jednostavno ovde je mnogo više rađeno na selekciji. Po meni ovo je najbliže jednoj unapređenoj rasi sjeničke ovce. Da, to je možda takav tip životinja koji ima dobru konstituciju jak skelet, dobre čvrste papke, odličan pešak koji može čitavog dana hodati za hranu.
0: I koliko možete nam i to kazati, pošto tu čini mi se priličan broj poljoprivrednika griješi, koliko se ovan koristi godina za priplod?
1: Korišćenje ovna je uvek ograničeno brojem potomaka koji je ostavio, da bi jednog ovna koristili ponovno na neke potomke, tek u četvrtoj generaciji srodstva možemo tu krvnu liniju vraćati nazad. To je jedna ključna stvar, da stalno mora postojati kombinacija novih gena, da kupovina novih ovnova, nove krvi, novih gena nije luksuz, nego nasušna potreba da bi jedno stado, jedna proizvodnja išla napred. To je jednostavno nešto bez čega proizvodnja ne može napredovati.
0: Ako se ne vodi računa o genetskoj komponenti, i ako se ne pitaju stručnjaci, koliko poljoprivrednik gubi u proizvodnji?
1: Mislim da praksa, egzekucija u smislu rada i struka moraju sve vreme ili bar saznanja ljudi ili želja za saznavanjem je neophodno u današnjem vremenu da bi se napredovalo. Mislim da znanje nikad nije bilo lakše dostupno, samo je pitanje volje, koliko ljudi hoće to i da primenjuju i da uče, ali bez struke, bez znanja jednostavno je nemoguće ići napred.
0: I koliko je na vašem imanju u Šapinama kod Požarevca grla ovaca?
1: Trenutno 500 majki u proizvodnji, odnosno sa potomstvom trenutno u štali oko 1200 životinja koje se trenutno nalaze.
0: Možete nam reći, to je bitno za svakog poljoprivrednog proizvođača, koliko pomaže država?
1: Subvencije u Srbiji su prilično dobre, sve ima vrlo smisla, ali opet sve padne u vodu ako se te subvencije ne shvati, ne dožive kao neki motor razvoja u jednom domaćinstvu, a ne kao prihod. To treba da bude dobra stimulacija za napredovanje i za pozicioniranje proizvodnje za neke teške trenutke i teške momente. Ono što je važno da svaka država uradi, i naša i bilo koja u okruženju, jeste da štiti proizvodnju od monopola koji se nalaze unutar zemlje. To je jedna velika i možda i najveća pomoć. Sve subvencije su vrlo dobrodošle u smislu da se tako stimulišu i mladi ljudi, da se razvijaju, da se uvećavaju proizvodnje, ali monopol je ono što na ovim prostorima je najčešći problem.
0: Hvala vam što ste govorili za Radio Crne Gore.
1: Hvala, pozdrav za Bratsku Crnu Goru.

0: U našoj emisiji evo još jedne priče iz Somine kod Nikšića. Vaza se u banjskim krajevima živjela od sočarstva, sadio se krompir, brala šuma. Krševita je Somina, pa je bilo majdana da vješti majstori ozidaju i pokriju kuću, nekada slamom i šindrom, a danas crijepom, priča nam domaćin Slobo Orbović.
1: Teško, mnogo teško, od kad su doselili vođe, vazda s mukom i s neboljom. Radilo se, mučilo se, snaodio se kako je ko mogo i umio.
2: Krševit kraj, ali se živjelo od stočarstva.
1: Živjelo se isključivo od stočarstva i od poljoprivrede. Malo žita, malo krtole, a glavno i osnovno stočarstvo.
2: Kada se dođe na vaše imanje, ono što se lako može primijetiti, kamene kuće, zidane od klesanog kamena, stare vjekovima.
1: Stare, pojadu stare. I sam od kamena i bilo je malo kreča i malo zemlje, crvenice, su se vadilo ovuda, nekuda, nije bilo cimenta, ni pijeska, ni ništa, ali evo i dan danas ostaju uzgor, neko popravlja, neko ne popravlja, neko kako ko.
2: Ovdje je i vaša stara kuća.
1: Ovo je moga djeda i oca, i sad moja, urađena je davno, bila je najprije pokrivena slamom, pa onda nekakvom šindrom i onda u zadnje vrijeme ciglom.
2: Majstori su bili od svoga zanata.
1: Majstori su bili ili iz sela ili su sa strane.
2: Majdan za kamen je bio blizu.
1: Svudađe gosje za kopaš kamena ima i majdana ima. Birali su ljepši kamen, znali su ljudi teren, vađeni iz zemlje, nije sa površine. Radi tvrdoće i izdržljivosti.
2: Jeste li vi naučili zanat svojih predaka?
1: Ne, a brate, Bogu mi. Umijem nešto zidat, ali da je to ko što su oni zidali i nema više tijek majstora da oziđe današnjeg ko što su tada ti majstori i radili.
2: Ima kamena, malo je plodne zemlje. Ipak, svaka stopa se obrađivala.
1: Nekad jes. Danas ne, i zadivljalo je. I nema ko da obrađuje, a nekad je sve, i sijano, i sađeno, i hranilo, ta dolina hranila porodice.
2: Danas obrađujete i sadite krompir?
1: Pa za kućne potrebe, ako ima viška nekoga, mora se i prodat, a nije ni cijena loša. Ođe kilo krtole euro, što nije loše po mome mišljenju.
2: Posjedujete i sitnu i krupnu stoku?
1: Ima nešto sitne i koza i ovaca, ima peštero govedi.
2: Koliko je u stadu?
1: Ima oko 40 koza i ovaca.
2: Je li bilo ranije više?
1: Jes, bogomi, pokojni. Djet mi je pričaju jednu kupovo da stotinu janji. Imao ih je 99 i oće stotinu dojanji, jednu je kupio kod komšije, kod kuma prijatelja, gdje li ne znam, da zaokruži stotinu dojanji. A manje više svaka ti je kuća imala tu do kostovaca, neko možda 60-70, neko stotinu, neko možda i preko stotinu, su veliki buljučari i domaćini bili, parovi volova, konji, jaječaci, tovarnici.
2: Danas je to rijetkost, ali ispred kuće naših domaćina su traktori, kosačice.
1: Pa kupio je narod, nabavio je narod, olakšuje sebe život, brže uradi, lakše uradi.
2: Teren kao stvoren za kozu i za ovcu.
1: Terena i paše ima izobila. Napuštenijeg domaćinstava ima sila. Ne brani ođe niko nikome. Znači je goć, dočeraš, ko da si dočero na svoje. Mora se braniti, pripazi dok se pokosi sijeno, a posle svačije.
2: Somina, planina, da je život ovom kraju.
1: Somina ko Somina, šta ja znam, neka pričaju Hajdučka planina i ovo i ono, brdo ko brdo, imamo na vrh te planine Somine živu vodu, odnedavno imamo i manastir i konake, ima tu i monahinje u ta manastir koji su stalno tu.
2: Rekao ste, živa je voda, može li se uraditi selski vodovod?
1: Male količine te vode su tu. Mali su kapaciteti. Neka su je bilo glavno pojilište. Na te luke se je gonilo da se poji stoka. Pa nekad svaki dan ili nekad drugi dan, jer podaleko je dok se dođe do, do te vode. U bezvodnije godinama i sušnije, gonilo se tamo, ili se je gonilo na crni kuk, ili...
2: Koliko je do crnog kuka?
1: Pa, boko mi podaleko, ono, šta zna, možda sa, po sad, dok se doćera kad brava ili više.
2: Kako sad obezbeđujete vodu da napojite stoku?
1: Pa iz ovijek gustijerna, bistijerna, kako li se zove, i ovijek napuštenije kuća što ima, što ostale vode ne brani ni to niko. Imamo tu i jedno jezerce, poveliko jezero, što je napravila opština ili država, ko je napravio, ne znam, moramo ga koristiti i ne presušuje.
2: Što je najvažnije?
1: Ne presušuje, još nije presušivalo. Kome je potreba da koristi, koristi, kome nije i ne koristi.
2: Živite od poljoprivrede, imali dovoljno radne snage?
1: Radne snage fali. Čitavo selo, tako i kod mene. Ali ovo što, koliko narod drži, toliko more i završi tu nekoliko pomoći komšije ili ovoga onoga, uglavnom se završi i prikupi to što treba za stoku i...
2: Vi živite od poljoprivrede, jeste li osigurani?
1: Jesam preko poljoprivrede ovo osiguran. Jedno vrijeme sam u Velensku zadrugu, dok je bio udružen, posle kad se ona rasformirala, plaćivo sam jedan dio i tako.
2: Proizvodi se sir skorup, vjerovatno možete prodati domaći proizvod?
1: Može se prodat i sir i skorup.
2: Cijena? Kako se zadovoljni sa cijenom?
1: Nama ako i da je više, nama ne bi smetalo, ali pa dobro je.
2: Bili se onda moglo prodati?
1: Bi, bogo mi. Ljudi traže, nama je problem malo.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem 13 ovaca, 22 jagnjeta, dvisku i ovna. Cijena po dogovoru. Informacije na broj telefona 069 416 303 069 416 303.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem 13 ovaca, 22 jagnjeta, dvisku i ovna. Cijena po dogovoru. Informacije na broj telefona 069-416-303. 069-416-303.

Mati moje bila plava, tiha, nežna, jak ti čale. Umrla je s 30 i nešto. Imali su

nastalo na vek leba, taman toliko koliko treba, ali vas sam teo mnogo više.

0: Fudbalska sezona u Crnoj Gori bit će i definitivno završena u srijedu kada budu odigrani revanš mečevi baraža za popunu prve i druge lige. U prvim utakmicama u petak za najviši rang komšije Bokelji i Grbalj odigrali su u Kotoru bez golova, dok je Jezero u Beranama bilo ubjedljivo u susretu sa Iskrom 3-0 i praktično osiguralo ostanak. Uzvratni dueli su u Donjoj Sutvari i Danilovgradu. U duelima za popunu druge lige Igalo i Zeta odigrali su neriješeno 1-1, a Rudar je u Mojkovcu u finišu preokrenuo protiv Brskova 2-1. Revanši su u Zeti i u Pljevljima. Mornar je u četvrtak na gradskom stadionu u Podgorici došao do velikog podviga i prvog trofeja. Tim iz Bara je u finalnoj utakmici Kupa Crne Gore fenomenalnim golom Denkovića u 67. minutu savladao Dečić sa 1-0 i revanširao se rivalu za prošlogodišnji poraz u meču za trofej. Nakon duela sa trenerom Mornara Veskom Steševićem i šefom stručnog štaba Dečića Nebojšom Jandrićem razgovarao je Marko Perović.
1: Gospodine Steševiću, prije svega čestitke na trofeju. Najavljivali ste da je ova utakmica u mnogome drugačija od ostalih, iako ste gledali svaku, naravno to najvažnije, ali ova je posebna. Istorijska je jer je na kraju i donijela trofej prvi u vitrinama Mornara. Je li posebno emotivan sada ovaj period nakon jedne ovakve utakmice?
2: Naravno da je ovo istorijski moment za fudbalski klub Mornar, prvi trofej u dugogodišnjoj istoriji. Ova generacija momaka, ova grupa momaka je stvarno ovo zaslužila jer je pokazala u kontinuitetu dobar fudbal ove sezone i neka ravnoteža postoji. Dobili utakmicu i ušli u istoriju kao prva generacija koja je donijela trofej u Bar.
1: Na konferenciji za medije uoči ovog meča rekli ste da je ovo grupa prije svega izuzetnih momaka sa ljudskog aspekta. Je li to formula, dakle, u sportu i u fudbalu, dakle, da se mora prije svega napraviti jedna takva grupa, pa onda dođe rezultat iz svega toga?
2: Potpuno se slažem sa vašom konstatacijom, ja sam to rekao i ne bježim od toga, znači ovo je izuzetno profesionalna grupa, s ljudske strane izuzetno dobri momci, među njima vlada odlična atmosfera, ne samo među igračima, nego i kompletno rukovodstvo kluba i radna zajednica, svi su uz klub, zato mi je izuzetno drago da su ovi momci podarili ljubiteljima fudbala u Baru ovaj trofej i zadovoljstvo.
1: Srećno.
2: Hvala vam.
1: Gospodine Jandriću, jedno izuzetno finale, sjajan tempo, mnogo šansi na jednoj i na drugoj strani, na kraju trofej za Mornar, nije lako posle poraza u finalu kupa.
3: Ako je to utisak sa strane da je bilo sjajno finale, onda smo i mi zadovoljni, bez obzira naravno što smo izgubili i ne može biti lako, ali nekako u situaciji u kojoj smo se našli u posljednje vreme sa izostankom određenih bitnih igrača, mi smo dali onako sve od sebe da probamo da dođemo do trofeja. Imali smo svoje prilike na kraju fenomenalan gol Denković je odlučio i čestitam Mornaru. Mornar, s obzirom kakvu je sezonu imao, ne mogu da kažem da nije zasluženo osvojio, a s druge strane ovo što smo mi prikazali ne bi bilo nezasluženo i da smo mi bili pobednici.
1: Kako ocjenjujete sezonu Dečića, na kraju četvrto mjesto u šampionatu, stigli ste do finala kupa, ali ono što je najvažnije, izborili ste novi plasman u Evropi.
3: Iz mog ugla, obzirom na stvari koje smo prošli tokom sezone, sve izazove koje smo imali, izuzetno uspješna sezona. Slobodno mogu da kažem, prvi osnovni cilj je bio izboriti Evropu. Pokušali smo da budemo treći, na kraju ok, podelili smo to treće mjesto sa istim brojem bodova kao što je Petrovac i igrali finale kupa. Finalu kupa opet bili sasvim blizu da možda i mi budemo osvajači ove godine. Klub treba da ostane stabilan, da nastavi da napreduje i to je to.
1: Hvala i srećno nastav.
3: Hvala vama.
0: Podsjetimo da će nas u kvalifikacijama za Ligu konferencija osim Mornara i Dečića predstavljati Petrovac, a u kvalifikacijama za Ligu šampiona prvak Sutjeska. Uoči finalne utakmice Kupa Crne Gore, napadaču Mornara Balši Sekuliću, koji je u šampionatu postigao 15 golova, kolega Marko Perović uručio je trofej Radija Crne Gore namijenjen najboljem strijelcu.

0: Debakl u ovom meču, gospodine Žakelj, jeste li razočarani onako poslije ovog izdanja, posebno onako u onoj drugoj četvrtini koje je poslije predodredilo konačan ishod?
1: Nikako ne mogu da sam zadovoljan. Nije problem u porazu, ja sam mnogo puta to rekao, Dubaj, moramo da smo iskreni.
0: Vidi se su prejači.
1: Jeste, oni su 2-3 broja veći od nas fizički, plus imaju kvalitet, igraju ovu ligu, toga je poštoje toliko, ali na kraju ja ne razmišljam tako, ja samo želim da je moj tim ima neku reakciju, da se bori. Ja mislim da to ovo utakmicu nije bilo tako, kao što je bilo recimo drugu utakmicu u Podgorici. Ja mislim opet smo krenuli premekano, pogotovo u odbrani bez faulova protiv Dubaja, tako ne može da igraš.
0: Zbog čega nije bilo te reakcije, evo već četvrti susret protiv Dubaja, osim ovoga prethodnog u Podgorici, nekako je budućnost lako padala protiv njih?
1: Možda je to nekad čak i pitanje za igrača, da. Ja stvarno i moje timovi i moji igrači su uvijek igrali sa energijom, sa željom, sa nekom agresivnošću i nažalost možda smo bili malo potrošeni sad u ovoj polufinalnoj seriji, ali bila je četvrtfinalna serija tako isto tako naporna, ali to nikad nije razlog da ne radiš faul i da se ne boriš, tako da, ali kažem, ja mislim da...
0: Da, bilo je u onoj drugoj četvrtini, čini mi se, 3 prekršaja, tako, pa i u trećoj dionici 3 prekršaja i sve je to nekako trasiralo put Dubaju da dođe do jedne lagane pobjede, ali možda kad pogledamo i statističke podatke, i oni su imali dosta izgubljenih lopti, možda praktično koliko u budućnosti na kraju, nisam sa siguran, ali tu ste negdje, a opet su ubjedljivo triumfovali.
1: Dobro, ja mislim da i u napadu oni su bili mnogo raspoloženi nego mi. Šut za 3 nam nije išao, imali smo nizak procent na šuta, ali to je uvijek, ja bih rekao da ide to iz odbrane. Znači, ako ideš odbranu imaš i mnogo više lakih koševa, napada i viši procenat. Nemam šta da zamjerim igračima, ja mislim da su se borili generalno cijelu sezonu. Nije lako, mislim da jaka ABA liga ove sezone bila naporna i iskreno Dubaj je u ovom momentu prejak za nas.
0: A ovdje ne možemo podvući crtu na kompletnu sezonu, s obzirom na to da je ostalo to finale prvenstva Crne Gore sa SC derbijem, ali možemo da podvučemo crtu kada je u pitanju ABA liga, top 8 faza, četvrto mjesto, evo na kraju tama istorica protiv Dubaja, pa kako vi generalno ocjenjujete uz neke poteškoće koje ste i potencirali prethodnih dana? A i ne samo dana, već i mislim, možemo reći mjeseci.
1: Problemi su uvijek tu, mnogo ljudi ne zna koliko je problema mi imamo, pa je tu su povrede ili neke druge stvari. I to na kraju nema veze, svi imaju probleme, ili umor, ili povrede, tako da uopšte ne želim puno o tome da razmišljam, pričam i da su neki alibi to izgovori, daleko od toga. Ja mislim da sezona, prvi regularni dio odigrali baš dobro, mislim da smo igrali dobro košarku generalno, promijenili se pola tima od prošle sezone, na kraju uspjeli da uđemo u polufinale, pobjedili Euroligaša, pobjedili i u regularnom dijelu jednom Partizan, opet Euroligaša, ja mislim da je to neki maksimum u ovom momentu za nas, da svi normalno želi u finale, ali mislim da moramo da smo realni i ja kažem generalno da ova sezona u ABA ligi bila dobra.
0: Jel ovo sad predstoji najteži dio sezone poslije ovako teških utakmica, uvijek dolazi to finale prvenstva kada treba motivisati igrače, kada se u krajnjem slučaju i mijenja roster, a kada su možda igrači negdje mislili već na odmor.
1: Da, sad dolazi ovo najteže, kao što ste rekli, sa sasvim promijenjenim sastavom ili sa pola sastava, da tako kažemo, promijenjene uloge u timu, u jedan dan, dva opet da se spremiš, praktično nemoguće.
0: A SC derbi vas odavno čeka.
1: Dobro, njima nije lako na neki način da se tako dugo čeka, ali sigurno će biti motivisani oni, ali ja sam im sad već rekao da nije gotovo, da želim da

0: maksimalno odrade to do kraja, fokusirano, profesionalci smo i moramo. Ali, kao što ste rekli, svakako nije to lako, neki igrači su možda već u drugim klubovima sa glavama na odmoru, kako god. Ja ću tu da insistiram da još ovih 7 dana, 10, koliko god da to traje, su maksimalno prisutni.
1: Vi ćete sigurno biti prisutni tu, a da li ste biti prisutni iduće sezone, je li rano za ovo pitanje?
0: To ćemo da vidimo, tako da malo još rano, da završimo pa onda da vidimo kako da.
1: Hvala vam u svakom slučaju i srećno.
0: Hvala vam.
1: Kapiten budućnosti Nikola Tanasković. Nikola, nije bilo baš ni kapitenski ni timski.
2: Kao što ste rekli, nije iskreno. Imali smo taj pad, da kažemo, na kredogoče tim gde su napravili veliku razliku. Nismo ništa pogodimo. Nismo igrali, kao što ste rekli, timski. U tim momentima otišli smo tu razliku. Teško igrati protiv Evroligaša kada dođe da prednost 20 razlika. Imali smo neki momenata kada smo imali tu, da kažem, isku da se vratimo. Borili smo se, ali na kraju rezultat kakav jeste.
1: Je li Dubaj baš toliko kvalitetan rival? Evo, nekako su to dokazali svim tim utakmicama, osim ove u Morači, bili su praktično nedodirljivi.
2: Pa iskreno mislim da jesu, stvarno je to skup jako dobrih igrača, pre svega evroligaša, koji eto, ta utakmica u Podgorici gde smo dali neki maksimum, bili smo agresivni, što danas nismo ispoštovali, nismo iz Podgorice ponuli tu agresivnost, dozvolili smo im te neke lake pojene, dosta lake pojene u tranziciji, dosta ofenzivnih skokova i nismo, jednostavno nismo imali šanse.
1: Nijeste uspjeli da ponovite taj uspjeh od prošle godine, da dođete do finala ove godine, odnosno ove sezone polufinale, u top 8 fazi, četvrto mjesto, jer to kad se sagleda ovako objektivno, neka mjera budućnosti i za tri evroligaša.
2: Mislim da eto, imali smo, da kažem, šanse. Prvu utakmicu ovde isto, odigrali smo bukvalno dve iste utakmice u gostima, da nismo bili agresivni, nismo bili nivou u kojem smo bili u Podgorici. Imali smo svoje šanse, propustili smo ih i to je to. Nema dalje.
1: Prvenstvo Crne Gore, da li ćete biti u rosteru ili se već razgovaralo o tome, s obzirom na to da se zna da se mijenja i da su drugačije snage u tom takmičenju?
2: Pa vidjet ćemo, ne znam, nismo još iskreno pričali, još da kažem vruće glave posle utakmice. Vidjet ćemo kako bude, ne znam tačno roster zbog broja stranaca i zbog rotacije, ko će biti, ko neće biti, ali sigurno ko god bude da će dati maksimum.
1: Dosta se govorilo o tome da Nikola Tanasković tići na kraju ove sezone, imali šta tu ekskluzivno da kažete?
2: Nemam, vidjet ćemo na kraju sezone šta kako će biti, za sad nemam nikakve informacije. Da.
1: Hvala vam puno i srećno.
2: Hvala vam takođe. After all you put me through, you think I despise you, but in the end, I want to thank you, 'cause you made me that much stronger.

0: Pekelni Nerk. Добро вече, драги слушалци, недиле, 31 май, обочина Солидарна.
1: Опозиционна платформа за решавање отворених питања требало би сјутра да буде доставлена парламентарној већини. Закон о влади требало би да уреди одржавање телефонских сједница, очекују опозицији и цивилном сектору. Из власти поручују да су битни резултати, а не форма рада. Ministar za Europu i spoljne poslove Albanije izjavio u Prištini da je Kosovo apsolutni i dok Donald Trump tvrdi da je Iran pristao da ne razvija nuklearno oružje, iz Teherana poruka da neće odobriti nikakav sporazum bez garancija o svojim pravima. Crna Gora se suočava sa tsunamijem nikotinske zavisnosti, poručuju iz Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije povodom Međunarodnog dana bez duvana. Narednih dana promjenljivo moguća kiša i pljuskovic, jutra temperatura do 31 stepen.
0: Slijedi detaljni pregled najavljenih vijesti. Opoziciona platforma za rješavanje otvorenih pitanja trebalo bi sjutra da bude dostavljena parlamentarnoj većini, saznaje Radio Crne Gore. Jedinstvena opoziciona platforma ima za cilj da se obezbedi što širi konsenzus uoči glasanja ustavnim promjenama i dok se čeka da se vidi šta su to predstavnici partija opozicije tražili kao uslov za prevazilaženje krize, iz većine poručuju da su raspoloženi da se o svemu konkretno razgovara.
1: Premijerski sat zakazan je za utorak 2. juna. Poslanici će, između ostalog, pitati premijera, potpredsjednike vlade i ministre o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti.
0: Centar za građansko obrazovanje pozvao je vladu da prekine lošu praksu telefonskih sjednica. Boris Mugoša iz Europskog saveza napominje da je nedopustivo da se toliki broj sjednica održava iza leđa građana i nada se da će zakon o vladi urediti tu oblast. Velimir Đoković iz Nove Srpske demokratije naglašava da je bitno da izvršna vlast isporučuje rezultat.
2: Rada vlade pa izvršna vlast poziva da prekine sa lošom praksom telefonskih sjednica i apeluje na povratak redovnom radu kroz sjednice uživo. Iz CGO-a čak upozoravaju da vlada Crne Gore nastavlja zabrinjavajuću praksu donošenja ključnih odluka putem elektronskih ili telefonskih sjednica, čime se dodatno urušavaju demokratski standardi, transparentnost i kvalitet političkog odlučivanja. Boris Mugoša iz Europskog saveza za naš radio naglašava da je nedopustivo da se toliki broj sjednica održava iza leđa građana i nada se da će zakon o vladi Crne Gore urediti ovu oblast i da neće više biti zloupotreba.
3: To samo govori o nedostatku i transparentnosti, inkluzivnosti, ali i odgovornost, jer se svjedočili da kasnije iz javnosti moramo da pitamo pojedine ministre su li oni uopšte glasali, ima različit tumačan ko je zašto glasao i koliko je bio spreman da glasa za te stvari. Tako se pored kritika potpuno utemeljenih od strane i civilnog sektora, situacija se ne mijenja, čak čini mi se da se pogoršava, ali mislim da i kroz zakon o vladi treba striktno definisati kad je jedino moguće na taj način održavati sjednice.
2: Velimir Đoković iz Nove našem radiju je izjavio da je bitno da izvršna vlast isporučuje rezultate, a ne u kojem se formatu održavaju sjednice.
4: Mnogo je važnije da ova vlada isporučuje kvalitetne rezultate, vidljive rezultate za građane Crne Gore, a isto tako da vidimo da je ta vlada i parlamentarna većina koja podržava tu vladu napravila korake od

nastalu nave kleba, taman toliko koliko treba, ali vas sad teba.

izlazio iz birtije, kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio sitni pađa.

mati mu je bila plava, tiha, nežna, jak ti čale. Umrla je s 30 i nešto. Imali su

na stolu nave kleba, taman toliko koliko treba, ali je vas sad mnogo više.

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ime čujem.